mensuro woni ewurade na mo a mensuro asempa fm 94.7 en wasu guswa utie chumedia ya tudin se otrini ni mpaibwa emoten eye no ma bebre en wasu guswa utie midin de solomo jesi ajikun nyankopon ja nyankopon oba nyankopon onkronkron kame hodin sanchere ne anwanwade atumediye ne ahodwiride ehye na semoden na otini ni mpaibwa emode mpaibwa fonso ewa ha Ewurade nhyira wo a ɛnɛ nko ane da adi kan a wotie dwuma deɛ ɛte sei wo nso so a wotie na da ne da nyinaa wotie Ɛwurade Nyankopɔn nhyira wo nso so dwuma deɛ a waso gu so a wotie yɛ dwuma deɛ bi a yɛato din sɛ ɔtene ne mpaebɔ a ɛmu ɔden ɛyɛ mpaebɔ denden dwumadie mpaebɔ a ɛmu ɔden

0: Ade
1: asa, wo de de
2: bi ase ya,
1: enra na ye o na nda wo sisi. Wo ne me di bi sisi ya me. Kwaku. Baza. Mi
2: phone to fo mo. Me fa no. Ne se mi sisi
1: asa te ka kasa ho do yi. Eh.
0: Wo hia mpa e bo. Akonche.
1: Any yes. Kwaku. So wo yes,
0: I say ya. Ah! Me da me ni. Check. Ba obi ya ni ha ma wa.

Asempa 94.7 FM so ne anwumre ba bia wo bia ya mamwa jwo ni anam wase ebra so si ade asempa tie ebra wo kete wese ani agba na dosoa ya yesane mo na nsema odua mede bre wa anwumre no ni ebedi mo akwetene bi ene se subrata me to ye kwafo ha bre ga na jadifo no manfo no emu victims no sika no eya 350 Ghana cedis and payifo bua extras a million sika victims no ne ya chance ya chede ma wano mwa. Feles kwa tuwa fosu, wana disa ama ni boy ababe tuja. Apomdisu afweye rwa kwa bine minta akando wadi ababe tuja. Senye no kre dasa weja hospital. Yani ya nkura di ya niye wye kwa amu wahandi wavadi ya health ministry no. Wasisa ansamu no eye ohurodo kwa dasa mwa nukre bie enim. FIFA World Cup 2026 enkobe siye Ghana Black Stars one mamba ni yasi na anudia ya ni Colombia fobo ya no national anthem kwa na players ni intimento. Enu ni ya man penyi John Dramani Mahama wadi ya tuja se national anthem intimento wa national team unso enyadi ya befras odidi agro esune nibri sempa ana wakasa ensamano afufro bi eka weni moho ene simedu ya sante medi ebro ewa sempa 94.7 FM asempetia kwa chia di efendi sikane yo ya betre ya niswa malosin eba center the virgin doctor nono enuwa wudwa miensa en wadiaba eya losin eba misha losin loke anafi losin delay man capsules na losin delay man capsules nwasi bema wotwedu ya mu ayamre eke jase nkontomre bema wabati widi wampaswa bema wankwa mweswa bema wuntumi mwa wudobnada wuti ya losin delay man capsules emanu edi losin loke misha no benom niyadi ya siyesi ya hinfiho diya cheye mkuno nebani general body pains sebi entri di nachu wa wenu mwatu na wuntumini didia eye losin eba misha mepacho nrei ubenye bi ato ewo kashi drug lane akus pharmacy casework herbal anaf halos herbal wopedi duduwa tuwa yanwa fred dr virgin ewa 0242 133577 and a 0248 619 999. Pepsodent, a ya posse, and a ya modernizing the kama with all colors, and which is a body thread yeri bi. Jebidiye diyeni bi ena wopa, epa buwane fita, ninyi naso soriano pa, woni ya kwarano, mwenche mwase, enyumre madidiye wieno, nima sechu mise akaho, esase wanu moto huono, wanshe na adikasegu ni pasua, wapininichi, eni kwa hase eba sabe, bia, ye supermarket ya upenye mebia todie, President, fashe utrim, se anona wade po wase, ama otenu echa brightens, enyume kwe yada roma, ana metna se edi nchiremo no, abramo wa mwanchi ya so, eni mwanchirodo, edi ya mejiswa, eni akosieje wa high tension. Jebre, na mwanchire isemini.

0: me eti wo ye nim ene ewade ntwe ya tafo ka amen me pe ewade ntwe ya tafo wo ye nim ne ho bepopo
1: eti onyuntu ni se hinana hinana